ati mundu wetagwo fundi kuma ndatu ati ati mundu ati ati baba Valentine ati ati kama ni 20 minutes tunashikwa vizuri.